0: qayoqqa satrda?
1: Kech ichilgan ikkinchisi, bekor ichilgan birinchisi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.